0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Time. 当你离开的时候，瓦卡图纳蓬多卡马伊夏尼莫昂古，爱无界，马佩西图哈纳基科莫，爱相随，马佩香古夸克约唐巴塔纳纳维。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Time. 当你离开的时候，瓦卡图纳彭多卡马伊夏尼莫昂古，爱无界，马佩西图哈纳基科莫，爱相随，马佩香古夸克要唐巴塔纳纳维。